0: تجارتی انجمنوں نے بی جے پی کی شاندار کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے. کاروباری رہنماؤں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ نئی سرکار ریاست کی معیشت میں نئی جان ڈالنے کے لیے صنعت کاری، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار پالیسیوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ایران سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کے بعد زبردست آگ لگ گئی. پچھلے مہینے نافذ کی گئی جنگ بندی کے بعد سے متحدہ عرب امارات کے علاقے میں یہ اس طرح کا پہلا حملہ ہے جس سے کافی نقصان ہوا. وہاں کے حکام نے یہ جانکاری دی ہے. معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے میں 3 بھارتی شہریوں کو کچھ زخم آئے ہیں اور انہیں اسپتال لے جایا گیا. ابوظبی میں بھارتی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ وہ متاثرہ افراد کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں. متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل وہاں آنے والے 4 ڈرون اور 3 کروز میزائلوں کا پتہ لگایا گیا اور انہیں بیچ میں ہی مار گرایا گیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کل کے حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد سے قائم نسبتاً پرسکون ماحول کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. 8 اپریل کو یہ جنگ بندی نافذ ہوئی تھی. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکی فورسز آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے کمرشل بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالنے کی کارروائی شروع کرے گا، جسے ایران نے مسترد کر دیا اور کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. ایران نے یہ وارننگ دی ہے کہ اس آبی گزرگاہ میں داخل ہونے والے غیر ملکی فوجی فورسز پر حملہ کیا جائے گا. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جمائیکا کے اپنے ہم منصب کامینا جانسن اور ان کی کابینہ کے دیگر وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا. انہوں نے تعلیم، صحت، زراعت، ڈیجیٹل سیاحت، کھیل، تفریح، بنیادی ڈھانچے، صلاحیت سازی اور کثیر جہتی امور کے سلسلے میں تعلقات کو آگے لے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے جمائیکا کے صنعتی اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ بات چیت بھی کی. آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں پینے کے پانی کی

0: حصہ لیں گے۔ جناب ساروگی نے مزید بتایا کہ تقریب کے لیے گاندھی میدان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ہائی پروفائل لیڈروں کی موجودگی کے تناظر میں گاندھی میدان میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا گیا ہے۔ ویتنام کے صدر ٹو لیم بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیہ نند رائے نے ان کا استقبال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزارت کے خارجہ نے کہا کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور ویتنام کے درمیان کثیر رخی اور متحرک باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ویتنام کے صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دینے کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ویتنام کے صدر نے بہار کے بودھ گیا کا دورہ کیا اور مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ وہ ویتنامی مانسٹری بھی گئے جہاں انہوں نے مختلف مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ ترقیاتی اشتراک بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جمائیکا کی وزیر خارجہ کامینا جانسن اسمتھ اور دیگر کابینہ ارکان کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات چیت جامع اور ٹھوس رہی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لیا گیا اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے نئے موقعوں کی نشاندہی کی گئی۔ رومانیہ کے وزیر اعظم ایلے بولوجان کی حکومت آج پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹ میں شکست کے بعد گر گئی ہے، جس کے سبب ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سینسیکس میں آج 252 پوائنٹ کی کمی آئی اور یہ 77,018 پر بند ہوا، جبکہ نفٹی 87 پوائنٹ کے کمی کے ساتھ 24,033 پر بند ہوا۔ بھارت نے مردوں کی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی درجہ بندی میں ایک مرتبہ پھر اپنی سرکردہ پوزیشن حاصل کر لی ہے، جس سے کرکٹ میں اس کی شاندار کارکردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے خطاب کا کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والی پہلی ٹیم بنی اور اس نے مارچ میں ریکارڈ تیسری مرتبہ یہ خطاب جیتا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں ڈیلی کیپٹلز نے چنئی سپر کنگز کی جیت کے لیے 156 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کے لیے 5,600 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے کاروبار کو مدد دینے کے تناظر میں مختصر مدتی نقد رقومات کی فراہمی کے سلسلے میں ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5.0 کو بھی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے 2 مزید یونٹوں کی منظوری دی ہے۔ اس نے 2026-27 کے سیزن کے لیے گنے کی منصفانہ اور اعزازی قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں 4 کا اضافہ کر کے 37 کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: منی ٹاک، good evening and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lake. India has clocked a record-breaking GST collection this year, consistently crossing the 1.7 lakh crore mark in recent months. Is this a sign of booming economy, better compliance, or simply inflation at play? To decode the story behind the numbers, we are joined in by CA Ranjit Kumar Agarwal, former president ICAI, and economic analyst and tax expert Yogendra Kapoor. Warm welcome, gentlemen.
2: Good evening.
3: Thank you for having
1: me. Mr. Agarwal, if you could tell us about India seeing the record GST collections, what are the top three drivers behind this surge?
3: In last decade or 12-13 years, the biggest two reform India could witness was one was GST and one was IBC. And the GST has made the informal economy to formal. That's why whatever strength in the Indian economy, in the cash economy, has started coming on the paper. And we can see the huge surge in this GST collection. Although GST has also become an economic barometer like Sensex or power consumption or retail freight or PMI or digital transaction like this. But if you see the last year, same month collection, it comes to 223,000 crore. And this month, it's at 2,43,000 crore. But between the last year, April to this April, the collection was below 2 lakh. In the month of April, May, June, July, August, it was 1.73, 85, 82. So it's not like that this month has given us such a huge surge because of some issue. Of course, there are some fundamental issue in this huge surge, but If you see the year-end compliance of the